0: Ставячи звезди.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: І найвечі хітові. Уживай у музиці. Радіо ТНТ.